کتاب لائیو نشر کیا گیا جس کے بعد مقامی لیڈروں نے یاترا کے باضابطہ آغاز کے طور پر سیوا جیوتی جلائی. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے یشو بھومی میں 10th انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے. یہ تقریب ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی اختراع کے میدان میں خاطر خواہ پیش رفت کو نمایاں کرے گی. ساتھ ہی اشتراک، سرمایہ کاری اور معلومات کے تبادلے کا عالمی پلیٹ فارم فراہم کرے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری نہ صرف آج کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. راجدھانی اکرا میں گھانا کے فورن سروس کے ادارے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفارت کو مسابقتی رجحان سے اس طرح نمٹنا چاہیے کہ یہ مفادات میں اختلافات کے باوجود ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کر کے تعاون کو فروغ دے. ڈاکٹر جے شنکر نے ملک میں معیشت، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں بھارت کی ترقی کو اجاگر کیا. انہوں نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ بھارت اور افریقہ کے نوجوان ہنرمند اور با اختیار شہری بنے. بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائیوں اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 6th کمیٹی میں لوک سبھا رکن بپلب کمار دیو نے کہا کہ او آئی سی مظلوم اور ظالم کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان سے پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے. بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے. اپنی 2 ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی این ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 0.25% کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے. دلی ٹریفک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے سہپہر 3:30 بجے تک دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر پر ہونے والے مظاہروں کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے. دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ کشمیری گیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک آمد و رفت متاثر رہ سکتی ہے. کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا پر کل احتجاج کے دوران نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں زبردستی داخل ہونے پر دلی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جانچ کا آغاز کر دیا گیا ہے. اپوزیشن انڈیا اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مکر دوار سے بھارت کے انتخابی کمیشن کے صدر دفتر تک احتجاجی جلوس کی اپیل کی تھی. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے پنجاب کے وزیر اعلی کے او ایس جی راج ببر گھمن اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تبادلوں کے بدلے نقد رقم لینے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس عہدوں کے افسران کی تقرریوں میں مداخلت کرنے اور الزامات کی جانچ میں بدعنوانی کرنے سے وابستہ معاملوں میں ایف آئی آر درج کی ہے. بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے. ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مفاہمت میں دوری کو ختم کیا جائے، آب و ہوا سے متعلق موجودہ عزائم کو پورا کیا جائے اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ بڑھنے دینے کے مقصد کی جانب پیش رفت میں تیزی لائی جائے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج دن میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش اور کرائیکل اتر پردیش میں بھی آج دن میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کی موجودہ پالیسی میں سبھی شہریوں کی سہولتوں پر توجہ دی گئی ہے. انہوں نے نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی اس ضرورت پر زور دیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار شہری بنائیں. آر بی آئی نے 4 سال کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: نہ کر کے تعاون کو فروغ دے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملک میں معیشت، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں بھارت کی ترقی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ بھارت اور افریقہ کے نوجوان ہنرمند اور بااختیار شہری بنے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اپنی دو ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 0.25% کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ ریپو ریٹ میں فروری 2030 میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کوئی اضافہ نہیں کیا اور 2025 میں اس نے ریپو ریٹ میں کٹوتی کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران خوردہ اشیاء کے افراط زر میں اضافہ ہو کر یہ اگست میں 4.82% ہو گئی، جبکہ اس سے پچھلے مہینے میں یہ 4.45% تھی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے امیر اور غریب دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ قرضے کو کم کرنے اور بڑھتی ہوئی نابرابری سے نمٹنے کے لیے تیز تر کارروائی کرے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا پر کل احتجاج کے دوران نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں زبردستی گھسنے پر دلی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جانچ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن انڈی اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مکر دوار سے بھارت کے انتخابی کمیشن کے صدر دفتر تک احتجاجی جلوس کی اپیل کی تھی۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے سہ پہر 3:30 بجے تک دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر پر ہونے والے مظاہروں کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی تھی۔ دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ کشمیری گیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک آمد و رفت متاثر رہتی ہے۔ ٹریفک پولیس نے مسافروں کو متاثرہ علاقوں سے گزرنے سے گریز کرنے کو کہا ہے۔ بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مفاہمت میں دوری کو ختم کیا جائے، آب و ہوا سے متعلق موجودہ عزائم کو پورا کیا جائے اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ بڑھنے دینے کے مقصد کی جانب پیش رفت میں تیزی لائی جائے۔ جناب یادو نے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اور زیادہ صلاحیت سازی اور عمل درآمد کے لیے وافر ذرائع کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائی اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چھٹی کمیٹی میں بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائی اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چھٹی کمیٹی میں لوک سبھا رکن وپلب دیو نے کہا کہ او آئی سی مظلوم اور ظالم کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان سے پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کی موجودہ پالیسی میں سبھی شہریوں کی سہولتوں پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی اس ضرورت پر زور دیا کہ اپنے نوجوانوں کی ہنرمند اور بااختیار شہری بنائیں۔ آر بی آئی نے 4 سال کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اور آج بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند۔ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔ آج کے پروگرام میں چند وہ نغمے ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے

جن کی موسیقی ترتیب دی اس خاتون نے جسے ہندوستانی فلم کی تیسری خاتون موسیقار کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جدن بائی اور سرسوتی دیوی تھیں, اور یہ تیسرا نام ہے اوشا کھنہ کا. آج ان کا یوم پیدائش ہے. 7 اکتوبر 1941 کو گوالیر میں وہ پیدا ہوئیں. اور کمرشلی اگر کامیاب موسیقاروں کی بات کی جائے خاتون کے طور پر, تو وہ بہت کامیاب رہیں. دل دے کے دیکھو فلم سے ایک موسیقار کے طور پر آغاز کیا آپ نے. ایک موسیقارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ گلوکارہ بھی ہیں اوشا کھنہ. اور تقریباً 40 سال کے بعد فلم فیئر اعزاز کے لیے انہیں نامینیشن حاصل ہوا تھا سوتن فلم کے نغمے کے لیے. فلم ہدایت کار, فلم ساز, نغمہ نگار ساون کمار ٹاک کے ساتھ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئی تھی. یہ دیگر بات ہے کہ بعد میں علیحدگی اختیار کر لی. تو آئیے انہیں کی موسیقی میں چند نغمے آپ کو سنواتے ہیں میری پسند پروگرام میں.

0: سامین السلام علیکم. مرکزی سرکاری انڈیا حکومتی لو چونگیس ڈولینیوت چھا نادیو نظم سے ناتی کرگیلی ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگیلی گریلیکا لخصو لخصو پروگرام مرکزی حکومتی شخص چام سی ریاس کھیون سے دیونی کا ناچا سے پروگرام رشچین چک میمان سونی پھنکے پیا لیپ چک پت دیو نظم سے دیرین ناچس جے کے ای ڈی آئی کوآرڈینیٹر لداخ گلزار علی صاحب ناچس آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیو جس کھیون سے گلزار صاحب کا ناچس ڈپارٹمنٹ استرولیکا انٹرپرینر شیب چام سے کھونس ڈی استرولیکا یریاس کھیون سے میمان سولہ چام سے پھنکے تاؤں سے دیونی کا ناچس یہ تاؤں سے پلب چکے شانہ گلزار صاحب یاران آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیو پیشہ جو السلام علیکم.
1: السلام علیکم عبداللہ صاحب, بہت بہت شکریہ جو وادی کا دی سولہ دعوت تاس پہ.
0: گلزار صاحب ینتی ڈپارٹمنٹ پور لے گنا اتی میمان سنی فن کے پھیل لس بین چو خط لداخ نتا یوٹی لانے پھیل لغم من یار یس کیوں نوت چھانا ینتی ڈپارٹمنٹ اس ڈی جے کے ای ڈی آئی اسٹرولی کا سام سے لس بین یوت یا جے کے ای ڈی آئی ڈی انٹرپرینر شپ لفظ پخران چین یا دی چیا من منگ بنگ یوت انجو کا سا بخشش.

0: Tsatsa sawal tiju entrepreneurship pukhurang chin zare. Du inju ngati yulianu karobar chigi muke ka lungchi yang duk zare tachaw sakwa tsansnana. Yang de fila wasail chik tsal bachaw. Ya dula misal pene garna kyung bar gosha duk chiba se do strul bar gosha duk des korlar takspa bachaw ju. Tisira na rangi dula mehnat tsamsi bar gosha duk duang diyanu ko shamil cha entrepreneurship di concepti nang jons. Yang kwa misal technical mi tsamsi gosha duk technical know-how yana des korlar takspa bar gosha ju. Ya dula yang sket tang maga tsukshya gosha duk don gangma stress entrepreneurship zirchin ju. Diyanu yarang azir nakato insani rangi duk amal chik ju gas rangi soch puna mehnat pu gangma jam cho se soma chi shik kato kyun se mati mimang suni phanke fia la shik chana kato dyana la entrepreneurship zare ju kasa.
1: Samin assalamu alaikum. Program Jan Seva Se Desh Seva Jak Bing Ma Ngachas Bharat Sarkari Lokso Lokso Yerga Si Program Nika Ngachas Yantang Sukpa Phespa Program Reclip Sukpat Jan Seva Se Desh Seva Di Program Pyanuk Seva Or Soshasan Ni Di Rehnumai Benchi Hukumati Sana 2047 Sakpa Viksit Bharati Hadap Po Len Mi Phraluks Benchi Yotin Di Strolika Mimang Sunla Argyala Masbat Na Bamani Gyurjanang Chen Yot Di Mozika Ngachas Situra Askyo Jus Kyonsuyot, Kargil Renewable Energy Development Agency Project Director Kacho Ahmed Ali Khan Ipyakpa, Khon Ipyakpa Kana Ngachas India's Solar Revolution Iskorla Ngachas Yantan Sukpa Di Muzika Asperari Prochuget, Nganembo Situri Aspera Tamo Ipya, Enayat Ali Anjuksuyot, Yantan A Situri Askyo Pishazde Ju, Assalamu Alaikum.
2: Wale Salaam, Yantes Ngadi Kadawat Tansi, Shukriya.
1: Sewa Sanklap Abhiyan Ke Is Khususi Podcast Me Aap Sabhi Samin Ka Khair Makdam Hai. Aaj Hum Ek Aise Ahem Mauzu Par گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا دائرہ براہ راست تعلق بھارت کے ایک صاف ستھرے پائیدار اور توانائی کے اعتبار سے خود کفیل مستقبل کے ویژن سے ہے اور وہ موضوع ہے قابل تجدید توانائی اور شمسی توانائی کا انقلاب. گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت نے شمسی توانائی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے. ملک میں نصب شدہ شمسی توانائی کی صلاحیت 2014 میں 2.8 گیگا واٹ تھی جو جولائی 2026 تک بڑھ کر تقریباً 165 گیگاواٹ تک پہنچ گئی ہے. اب شمسی توانائی کا دائرہ صرف بڑے بجلی منصوبوں تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ تیزی سے گھروں، کھیتوں، سرکاری اداروں اور دور دراز علاقوں تک پہنچ رہی ہے. سال 2024 میں 75,000 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کے ساتھ شروع کی گئی پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا اب تک 51 لاکھ سے زائد گھرانوں تک پہنچ چکی ہے. اگست 2026 تک 14.8 گیگا واٹ روف ٹاپ سولر صلاحیت نصب کی جا چکی ہے جبکہ تقریباً 19 لاکھ گھروں کی جانب سے بجلی کا بل صفر ہونے کی اطلاع ہے. ملک میں تیزی سے پھیلتا ہوا شمسی توانائی کا شعبہ روزگار کی بھی وسیع موقع پیدا کر رہا ہے. توقع ہے کہ مینوفیکچرنگ، تنصیب، لاجسٹک، مالیاتی خدمات اور شعبوں میں تقریباً 17 لاکھ روزگار کے موقع پیدا ہوں گے. قابل تجدید توانائی کا یہ قومی ویژن لداخ کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے. لداخ ایک ایسا خطہ ہے جہاں وافر مقدار میں دھوپ دستیاب ہے اور شمسی توانائی کے وسیع امکانات موجود ہیں. تاہم یہاں کی بلند جغرافی صورتحال، شدید سرد موسم اور دور دور تک پھیلی ہوئی آبادیاں ایسی توانائی کی حل کا تقاضا کرتی ہے جو مقامی حالات کے مطابق ہو. ایسے میں سوال یہ ہے کہ بھارت کے قابل تجدید توانائی کے ویژن میں لداخ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ان تمام موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کی ہے کاچو احمد خان، پروجیکٹ ڈائریکٹر کرگل رینیوبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو میں عنایت علی بھی ہے. سر، آپ کا سیوا سنکلپ ابھیان جن سیوا سے دیش سیوا اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
3: انرجی سیکٹر پہ نو گتی ہندوستان اس گچک لازر بین نظر فلوگز بین نظر گچک لنگتی میمان سن سپا یرس موزن چچو
2: گتی ہندوستان گورنمنٹ اس گنا دی انرجی جنریٹ چکن پر انرجی موومنٹ زرے منگ تقسیرا انرجی موومنٹ پہ نو گتی آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی ایک مشن چگا بسیرا گورنمنٹ گا انرجی خورنگ گتے سیرا خاص کر انرجی گچو شکشار وشن پہلے کا یار انرجی گتا سیکورٹی مطلب عام می انرجی سیکورٹی گچو تان خاص کر کلین انرجی بیان یار رینیوبل ہر ایک چیز انرجی اونچن گاتے دو دون لذر انچے دیرا دے کنے دے انرجی سسٹینیبلٹی مطلب من لوشیا سی
0: چھوت
2: میں چھوت پیارا دے کنے سمپاؤز دے افورڈیبلٹی مطلب

0: ايفورت بانيان مرغوس انرجي تنغز رستان غاتو ايفورت بچي دي كن دي علاوه دي رگ اپن خوز دي ستراتيجيك اوتونومي ستراتيجيك اوتونومي تا دي چنكا ويرا مت در نچوڑ بس زيد نگا تو انرجي مومنت پو دو چخشيا نتي پرائم منسٹر اس چگا بس نتي هندستان گورنمنٹ اس چيز اپن پورا دنيا دخصن گنا تا گلوبل وارمنگ گاو زيد نتي زرا کلائمیٹ چینج زريت مطلب دکس پر کلا مطلب زبر لا اچانک چرپايون چا کھايون چا بیٹے نکا دخ رنگ اتا مین اتیس نل نمزے پن کی ٹائم چکا کھایوں چا ٹائم چکا چھرپایوں چا دیا چوز ہر ایک چیز آنو چھانا دخصا دو کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ چینج دونا پورا گلوبل وارمی کھو پورا دنیا فیس بینیوت بنا اتی پرائم منسٹر اس خورز ویژن چی جگس گیا نو کی بھائی گلوبلی مطلب پورا دنیا لیول کنگا تھا انرجی سیکٹر پو سٹرونگ بس میں نے خاص کر فوسل فیول ان دے چیز گتے فوسل فیول ان کول ان ڈیزل ان دون گنگ مز بس ایران اتا نیچر کا امپیکٹسوں سے گاؤں اتے زرا کلائمیٹ چینج سوں ہر سخت زچن کلائمیٹ چینج سوں وانی کلائمیٹ چینج چھنے چی چھن دو زرنا دخسا ایران اتے زگون لز تو گا ٹیمپریچر کو دخسا یوں مروشی نیرا دخسا گا مت پین گا ٹائمی کا کھا یوں مروشی مت پین چھانا دون گنگ ماں انرجی کھوری کا گتی پرائم منسٹر آف انڈیا سے رہا گتی گول کا تو چوز دونوں ٹارگیٹ تھا زرا ہر کیا جیسے منسٹری آف پاور یوت منسٹری آف نیو رینیوبل انرجی یوت دون گاؤں میں انہوں گا تھا ٹارگیٹ چی فکس بس گاؤ 2030 سپا گاتے 500 گیگا واٹ جو ہے اتس انرجی جو ہے اتس جنریٹ بیت ذریعہ
1: ہندوستان
0: کھڑے جنریٹ بیت لیکن اللہ کے فضل سے ایران اتا دس دو سے سو سنسو کہ 2025 اتس دے ٹارگیٹ کو اچیو بسیں
1: اچھا
0: چھان ایران اتا ورلڈ لیول کا ہندوستان جو ہے ایک قسمی نمونے کے لنے انسا مطلب گا چیز ایگزامپل چلتا ہے گا چیز فکس کا تو بانا ٹارگیٹ اچیو با دتا ہر چیز سے ایران دیا نا ایرز اتی خیار ایک فوکس پہ تقسیم یار رینیوبل انرجی کا رینیوبل انرجی یار اتا ہر قسمی کو ان میں کبھی سولر سا مین اتی صبح صبح اتسام سے انرجی اور دون گاما اتا دیا اٹ چھ چیز نا
2: سولر انرجی سورس یو چو یا دیا نو گسو گرجا یونس دیو نی کچ مول بزت کچو صاحب کا سا
0: دخسا ایران اتا انرجی ضرورت پچی اسون زرا یار گتے زس دخسا اتی پاپولیشن نو بڑائی سون سن دو پورا ورلڈ لیول کا ہند من پورا دنیا گا میں پاپولیشن نو بڑائی سون سن چھان ایرا کیا ری پمتی اربنائزیشن درچی مطلب گتا گاؤں نا شہر دیٹس اول انرجی ٹرانزیشن ازیشن انرجی ٹرانزیشن پو ایرا اسنل لگاتی کرگی لوکرا ایر از ایگزامپل ان ڈسٹرکٹ کرگی لے لنگتا ڈیزل کا ڈول بت پی ڈیزل کا نا ایرا لمیٹڈ ہو چن لمیٹڈ گاؤ 4 یا 5 گھنٹہ ایرا او دیو چا چھان اونربل پرائم منسٹر اس دو چوک سیکھو ایک بس بھائی شروع گری گنگا زرا مزر سے کی انرجی جو ہے گتا سیکیورٹی چار سیکورٹی فی ایران اتا کلین انرجی نہیں پھیسو کلین انرجی ایران اتا سولاری طرف لسوں سین ونڈ طرف لسوں سین ہائیڈروجن انرجی طرف لسوں سین تھرمالی سو لسوں سین چھانا دیں دیر تنگ نا مطلب انرجی سیکورٹی جگ پی فیا دخسا ایران متز سولار زرنا سولار ایران ویت بیٹری تانا جیسے ایران پتہ ہوتی لداخ رینیوبل انرجی انیشیٹیو 2010 جب گاتا امپلیمنٹ بچن ہے گتی آف گریڈ زر بدے سے نہ گاتا بیٹری ہوتے ہیں بیٹری ایک قسمی ہزارڈ مطلب انوائرمنٹ افیا لیکن دون گاؤں میں دخصا ای ویسٹ زر گورنمنٹ خورے دو چوس کھوک چوس ہوتی نیرا ای ویسٹ مطلب گاتی لداخ سسول لما جب پھستا کرے دو ینگ ری یوز بچا سی ان جیسے بھی ہے ڈسپوز بچا سی بھی چھا نہ دخصا پرائم منسٹر فوکس کو دے کے ہوتے نیرا کنیل انرجی وتھ سسٹینبلٹی اینڈ اکویلٹی مدر سے مطلب بھائی چکن انرجی سخت چوکس بس افورڈ چھا گیا مطلب یارز بی پی ایل فیملیز بی پی ایل فیملی ہاں بھائی در یارز گتم کرگل ہوا دکھ سے کرگل ہوا یارز 24 گھنٹہ پاور استعمال پہ نارک دیا انرجی ہو رہا گاؤں تھوبر کوشن گاتی پاؤں بل تھوبر روشن اچو تھوبر روشن باقی متی دو چوکس بھائی فار فلنگ ولیج ان تھوبر روشن گاؤ افورڈ نہیں بو تو افورڈیبلٹی فی ارا دو چوکس دار یار ہائبریڈ ہائبریڈ گاؤ سولر ونڈ ہائبریڈ داری چونی ہوتے نیرا گورنمنٹ انرجی سولر ہائیڈرو انرجی چونی ہوتے نیرا گاؤں گاؤں ہائبریڈ زربانا نیس کمبائن سوکھ سیا ہائیڈرو ونڈ مطلب سولر ونڈ سوکھ سنیا چھا ندی چگاؤ نکا تخصیر دی ٹرانزیشن پیریڈ پہ آنا دون افورڈیبل چھچے سفیا ہر ایک چیز کا گورنمنٹ ایویڈینس دو سولہ فوکس تھانے ہوتے نیرا خاص کر نتی لداخ سوکھ زیر عمل لداخ چوسیاں پوٹینشیل ہوتے ہیں ہر چیز سے ہوتے ہیں چھانا پورا فوکس سیکن گاتنگ جو ہے ایک قسمی کھو گورنمنٹ آف انڈیا یا آل اوور انڈیا ماڈل چل دمی ہے دس اسٹیج
1: انرجی سیکورٹی ہندوستان خورے پورا گورنمنٹ از दुसो सिस्टम जी चोस इन चुकी गतंग यंग दूसरा कंट्री सिकस ना लंगता दूसरा कंट्री निका डिपेंडेंट लुस पत्सुक
0: बिल्कुल।

0: بالکل
1: مقام
0: افورٹ چا
1: چاہ
0: ہو یا چاہنا ادو چکس چیز سو نکا جرا پورا آف گریڈ یا انو سولر پلانٹ چو چیسی یا ونڈ نکنے چو چیسی یا ونڈ ہائبریڈ سولر چو چیسی گورنمنٹ نے آلریڈی پلان یہ ہوتے ہیں چھان دون گاؤں چھانا ایک قسم یہ ایک تحریک چکسم ڈولے ہونے ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں شارٹ ٹرم پلان ہے
2: کاچ احمد خان صاحب یارس کرگل رینیبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی شخص نا سامسک پروجیکٹ چی چوین یو سامسک نتا پھنکھے تھوپ چین دی گتی لداخ ہے گچک گچک سی یریا چھ لونگ یوت یاں گسو بھارت سرکار اس دی لونگ پہ خاص کر سولر ریولیشن لونگ پہ چام سے گتا یریا کھیوں سے ان چام سے کھیوں چا ان دینی کا ہگو تاں جن سیوا سے دیش سیوا دی پروگرام پہ رس کھاخلے میں پھیس کیو چس پو یری اس وقت پھیس کیو چس پو یری شز دے جو یا اچھا اجازت شز بازت یا جو یا السلام علیکم
3: درینت سیوا سنکلپ ابھیانی کا پھسپا پروگرام چیک نیلن چیت پین پروگرام اتسیر تنکنن ان من عنایت علی نا محمد عبداللہ میڈیا میو دون ایف ایم چینل کا مچس آکاش وانی کرگل نا زرین چیت کشتا کاچو اصغر علی خان کنر سمستوت کھیک انتیس نیل مزاد
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: چیزات نن گاف لاس ونگانه یارا فن کې تاسو دیونی کې اهمیت تاسو کې لاس بنغان یری دی ضلع او ډیسټریکټ په مختصر ډیسټریکټ چې نن کې گا ان اتا اکټه چیزاتون چینج کوم وین چاوتن یارا زنه دی چینج کوم وین نه اډمنستریشن نن بو غتی مسوی تنظیم سیاسی تنظیم یا سوشل غتی تنظیم سا لختوت بسی دی چیزاتون غنه یری صاحب کتو جگنا نینغان یری دی دریا سرو چو تو میغان یرا لاغوشین غان یری دی یوربان عبد البی چون غنه یرا تو میلا لوشین غان یری دی رسی دی یوربان شو نه یرستوس کی دونی کد چیک یرا غونچا خو سے صاحب نشو سے کی فضل سقپ خراب بی دری نوبت کرب کی دی چو جین چتا نہ دی صابون اسید پوز بسے جین فضل یرا نہ دون لاغوارن چو پمت چولین لس چانا چولین ٹوپ لس پمت جین لس پمت دی میگنی کیمیکال نہ دی چیزاتی چو نما دی یوربی ترو در دی ترو یای اومنا نان یاری زاد پی سبزین فروٹ فل گامے کے دی چیزاتو نقصان دا مسیتا دی چیزاتو نو کہت مسٹر چنس توجہ واسے خاص کر نان یاری یوربانی کے در چکان گاڑی کھواتوں دی گاڑی کھچاس بس چام چ گن یاری دی نی چیزاتو نقصان چ دی چیزاتو کر زکل تا سمت پر نی نان یاری یومی نمزا نان یارا صفائی کے زیادہ را اہمیت کرتا چ دی چیزاتو کا پابندی شاوشن گاز بسے گن یاری یومی نمزنگ غری غری ماحول پو بیلنس کے لوز نہ صاف ستھرا چکے لوز نہ نگا نے یارا باران ٹیمی کوچن کھان ٹیمی کوچن یا ماحول پو صاف لو شاز بسے آب ہوا گا قسم گاتا کیمیکل سے مچاس بسے سرما سنسیا نونی کہنا ہوا کہنا چنگ پریشانی زمین توجہ تام ہو شاید شہزاد خان جوان بس حکومت کے خاص کر کی کو صرف سیمینار پروگرام یا سمپوزیم تھرو مین لا ایور تان چسپ چکے محدود ملک پا دی چیزات انہوں نے رانز لگتا ہوں سے دی چیزات انہوں چین ہی ہے رانز مانگمو بے کوشش بورشن چام چک صفائی کے انسان لدک پہنچا ہونا یاں کن صفائی کے جک پہنچا ہونا دی چیزات انہوں نے رانز بس استان موشن یا رانز انہ کی دی چیزات انہوں چام چک انہوں نے شیس سل کمپیون ہے سکول ہم فون سکون دی کل آزرون پر صاحب جاگنا یاران سکول پلے فیلڈ پہ صاحب جگنا کھاما سے رہا نانگ پہ صاحب جانا ماحولی گلی کوچا سخت صاحب جگنا آفر نظر کا نقشہ لم چین یاران زرنا خاص کر شیس سل کم سنی کا نچیزات کن چھرما سن سین بس کھوئیں کا نچیزات کن واجب ان کی شیس سل کم سنی اس کی سام چی کھو صاف کر تو جگ پکر گین نا نیوم میں نسل انس کھوئیں کا نقشہ قدم نا جن کی دی ماحول پہ سام صاف جگ سا سام چنگ اتی کا واجب ان اتی کا فرض ان سام چنگ اتی صاف جگ پوشن دو صاف سترا جگ کر تو جگ نا نین گانا یارا ماحول پہ ہندی چیزات کن یا آئندہ آتا ہندی چیزات کن گندا ہچا یا گانا یارا نت کچا دی چیزات کن گانا یارا تھرن سلوشن خاص کر گتی ماحول پہ صفائی شوی کا گتس من اہمیت تنگ ہوشت شو صاف سترا جگ پوشت شو ان یاری صاف سترا لوشن گتی آب ہوا صاف سترا لوشن جو کی چام چنگ ایرس گن ایری گول لا صاف صفائی مینا اہمیت تنگ سے نما سپسام گن ایری گن گوا زینت تنگ نا دچوان یاری ننگپا یاری اسکول یاری محلہ یاری پبلک پلیس یعنی گار گان یار چھیدنا چاہے مسجد چھیت یا اسکول چھیت یا باقی جگہ نکلنا چھیت دی چیزات یاری ڈل بہت پلامن دی چیزات کا گا قسم سخت سخت سے یا گرد و غبار سے یود نہ تو کیوں سے کھلی دے ڈسٹبین جگہ نے تنگ سے محکمہ تھرو دی ڈسٹبین دیکھتی ڈم بے جگہ نے کے کھیرے دی چیزات چین ریسائکل بین بسے یاں اتا استعمال بھی لائق کا تو چھچوت نہ نون استعمال بھی کوشش ہے چا نونا غن یری خاص کر جوان نسل اللہ دیا یو فریم ان کی غن یری لام ادول بت یوربانی کا روڈ ضرورت خن چکانی کا اور یمسونی کا کی غن یری گاڑی میں کھوچا غن یری نہ پیلے چھو چھو تین چان ہوں سے دونوں کے میں کھوچا گاس بسے غتی سکھیاتی کر پی فصل پھل فروٹ کا نقصان سے تنگ دی چیزات انہیں کہنا پرہیز بچا دی چیزات انہیں سٹون سے رنگ سٹون سے رائے ماحول پر سٹون سے
1: دیاما جگہ دی ترسونی کا نئی انتیز فن کے لیے نے دکھ دوں ترسور یمنا ینتا سپوس تامستود کھیلے چکے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: سلچسپ و کمپلیٹ بسنا بیکار دک سے تنگ ادے شربنا چون کو نفلا لے گنا گیل بس کیم چک دخس چو سے تنگ گاؤ لنگا تیس ایل جی یو وا انٹرنشپ پروگرام زرے 2026 زرے زربا چھاتنگ یعنی گاتا 2026 یعنی گاتی ایل جی سائبیز گاتی فرما چک فروباز بیس کن گاؤن بیکار دک سے تنگ گاؤن سلچسپ چھم سے تنگ دونی سمبا تنگ چک دونی لکشے سن بڑے بے مینگنا کھونگا انٹرنشپ پروگرام چک چو سے تنگ دی انٹرنشپ پروگرام پیانوک گاتی ایل جی سائبیز گاتی فروباز بیس کن گاتی لکسو لکسو محکموں نے انوک لکسو لکسو ڈپارٹمنٹ نے انوک انٹرنشپ تان سے کھنگی شے سن بڑے بے فرڈکس بینو تنگ یہاں دیا نو گاتا گا تقریباً 3 مہینے انٹرنشپ پروگرام چی انسوک گاؤں نو گاتا 5,000 مہینے گاتی فروباز بیس کن لا تھپچا انسوک تنا گا سوچیس دی 3 مہینے دوران انوک ریلا پرفارمنس کتو تانا کتو کھنگا یہاں 3 مہینہ ایکسٹینڈ بے اسپیرا یوتے انسوک چھنگین خانون گاتا رگسپا دیو تینسو کی گاتا جتنا ہو سکے دیوچوس اسکیم دیوچوس پروگرام گاتا گاتی حکومتی چوسنا چوسے ہوتاں ادونی کا گاتا جتنا ہو سکے فائدہ لین میں فرڈکس بچا یاں نمبو امبو گاتی شربنا چون کن گا سوچے گا دیر تخصفا کا تمہیں نا کھونگا دی ہاگو تان سے دی پروگرام نے انو کھاگ لین چکی گاتا سے فرڈکس بچا کسنی آکشوانی کرگل اسٹوڈیو گاچا امبو اسکیٹ جوس کیوں سے ہوت گاچس فیروز احمد ایگزیکٹو انجینئر الیکٹرک پروجیکٹ ڈویژن کرگل چھنا گاتیس فیروز احمد صاحب کنا پی ایم سوریا مفت بجلی یوجنا زینچی اسکیم چنگاتا حکومت اس چوسے ہوتاں آدیس کو اللہ انتا سکپا فیسپا ترسویک فرد چکیت سبسن اللہ السلام علیکم سر آکشوانی کرگلی پورا ٹیم چھوسنا یار اوجو تھرم جو یار سیرین چن تو سینا تو سے آکشوانی کرگل لسکیوت چھنا جو دینی سنگھ اتی ٹاپک پودے جو کی پی ایم سوریا مفت بجلی یوجنا زرے متا حکومت اس لکسو لکسو فراما چک زوستے کا سکیم کا تم اتا تھا تم مچھاتا حاجو چھنا گاتا یار سبسن اللہ نا گاتا میماس کن لا پی ایم سوریا مفت بجلی یوجنا کھرنگ چین یا گز اس سکیم چین دلچسپ ویرس سلپو بسے من چو چو بخش
1: شکریہ قاسم صاحب پی ایم سوریا مفت بجلی گھر سینٹرل گورنمنٹ طرف نا ایک اسکیم چھوت جس میں دینک سبسڈی تھوبت گوم بھی یعنی تھوک پکا سولر پلیٹ تانچا دین بجلی جنریٹ چھچا دے بجلی جنریٹ چھکن پو نیشنل گریٹین چھچا گریٹین سو سے دے کنا یری دے جو گریٹی پورا ہندوستان یار گریٹین لپچن لپ سرگیا اپنا یری جنا یری جنریٹ بس نہ بجلی دے یار بجلی پنو یری بجلی بل پہنا مائنس سچن دوپیا 3 کلو واٹ سکپا گتی دیر گورنمنٹ سبسڈی ہوت پہلا 1 کلو واٹ پلا 33,000 گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 20,000 یوٹی گورنمنٹ کی طرف سے سیکنڈ پہنا 33,000 66,000 سو یوٹی سبسڈی 20,000 40,000 سو تیسرا 19,800 گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے طرف نہ دونا 10,000 یو ٹی طرف نہ چھانا ٹوٹل چین 1,35,800 روپیہ سبسڈی تھپ چنا تھا دے پینیو سیدھا گاتی اکاؤنٹ پہن لپ چین بینیفیشریز کھری دو بے مینا ایپ چیت پی ایم مفت بجلی گھر یوجنا دن چک دیو گاتے ڈاؤن لوڈ باوشن ڈاؤن لوڈ بس پا دے کنا گاتے دین کو گاتی یری دن موبائل نمبر پتا مچک یار او ٹی پی ہوچن او ٹی پی تاس پا دو کنفرم چچن دیر گیم یری کنزیومر آئی ڈی دو بجلی آئی ڈی نمبر پو دے کتا ہوچن دیر گیم گاتی کرگیلا وینڈر یوت کوئی 10 وینڈر چیت دے وینڈر چی گرے سلیکٹ بچن وینڈر چک سلیکٹ بسنا ینتس وینڈر پنے وے ڈائریکٹ کمیونیکیشن چھن بھائی یہ نا چمتن بجلی دن نو تانس پہ وہ ریٹ چی فکس چھن دینا 1,35,000 پو یا گورنمنٹ سبسڈی یار اکاؤنٹ پہ ہوچن باقی پینو یارس تاؤں ہوچن کنزیومر پکڑ وینڈر پلے تاؤں ہوچن تو تان سر کیا اپنا دیکھ کر وینڈر پہ سے یری تھوک پکا دو تان سے ٹھیک بسے چھچن دیکھ کر بجلی پہ ڈپارٹمنٹ امی ہو سے دو انسپیکشن بچن کی آیا دیو صحیح بستان سو متان سو تان سر کیا اپنا پھر دیا نگا چی دیر نہ آر ایم این آر ای منسٹری آف گورنمنٹ پاور منسٹری میل چی سچن دو میل پاک ہلے بچک یری اکاؤنٹ نمبر پو یری آدھار نمبر پو دون گاما میج بس نہ کھو دے اکاؤنٹ پینیو یری اکاؤنٹ پہ کال تان چن گورنمنٹ آف انڈی سبسڈی دیر کیا اپنا دو یوں سر کیا اپنا 50,000 پو یو ٹی سبسڈی یا الگ سے یری اکاؤنٹ پہ لپ چین دیو گورنمنٹ مقصد پہ دیو ان کی ایک تو گرین انرجی دوسرا آپ یعنی بجلی بل پچی بسیں کم چھچ تک کنزیومر ایک چنگا میں فوک بسے جیسے ابھی 3 کلو واٹ بھی لینا مانا فوک بھی نہیں رہا صرف وہ جو آپ کا ڈیمانڈ چارج ہے وہی لگتا ہے ڈیمانڈ چارج بچتا فوکن باقی گنگالستان سے کم

پر ورمجالس آراستہ ہوں گی۔ عرص مبارک کے سلسلے میں انتظامات کو پہلے ہی حتمی شکل دی گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر و وزیر اعلی عمر عبداللہ، ایم ایل اے چرار شریف عبدالرحیم راتھر، پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں اور جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے عرص علمدار کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور کشمیر یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے آج سے 2 سالہ خطاطی کورس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں لال منڈی سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں مقررین نے خطاطی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے روایتی فن کے تحفظ اور نوجوان نسل کو تربیت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر کلچرل اکیڈمی کی سیکرٹری ہرویندر کور اور دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس دوران اکیڈمی کے اہتمام سے آج بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بانی ہال میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ پیر پنجال ادبی فورم کے اشتراک سے منعقد کی گئی اس تقریب کے دوران کئی کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی، جبکہ کچھ ادبی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں ڈاکٹر عابد احمد، ڈاکٹر شکیل راہی اور مولانا نذیر احمد شامل ہیں، جنہیں مرغوب ادبی ایوارڈ عطا کیا گیا۔ پروگرام کے دوران محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوئی۔ محکمہ ڈاک کے اہتمام سے سری نگر میں ون سٹیٹ ون جی ایس ٹی کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ کے دوران جی ایس ٹی کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام کی افتتاحی تقریب میں جموں کشمیر کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل کرنل ساگر ہنومان سنگھ کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے شرکت کی۔ جموں کشمیر انتظامیہ میں 49 اعلی افسروں کے تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق جل شکتی محکمے کے فنانشل کمشنر شالین کابرا کو محکمہ مال کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ جی ڈی کے کمشنر سیکرٹری ایم راجو سے صحت و طبی تعلیم کے سیکرٹری کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے اور اب سواگت بسواس صحت و طبی تعلیم کے کمشنر سیکرٹری ہوں گے۔ سماجی بہبود محکمے کے کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ کا تبادلہ عمل میں لا کر انہیں امور نوجوان اور کھیل کود محکمے کا کمشنر سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ محکمے کی کمشنر سیکرٹری اونی لواسا کو تبدیل کر کے محکمہ سیاحت کی سیکرٹری کے بطور تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے پاس قبائلی امور کے محکمے کا اضافی چارج بھی رہے گا۔ سکل ڈیولپمنٹ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر اویس احمد کو تبدیل کر کے منصوبہ بندی ترقی اور نگرانی محکمے کا سیکرٹری بنایا گیا ہے، تاہم وہ سکل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بڑگام اتھر عامر خان کو تبدیل کر کے مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن بنایا گیا ہے، ان کی جگہ جتن کشور ڈپٹی کمشنر بڑگام کا عہدہ سنبھالیں گے، جبکہ ڈائریکٹر انفارمیشن شریا سنگھل اب ڈی سی گاندربل ہوں گی۔ دنی اسنا آئی اے ایس آفیسر ممتا یادو کو ڈائریکٹر انفارمیشن کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر بشارت قیوم کو تبدیل کر کے سری نگر میونسپل کارپوریشن کا نیا کمشنر بنایا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر سامبا آیوشی سودھن جموں میونسپل کارپوریشن کی نئی کمشنر ہوں گی۔ اسی طرح کمشنر ایس ایم سی فضل الحسیب کو تبدیل کر کے محکمہ زراعت کا ایڈیشنل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپوارہ شری کانت سوسے کو تبدیل کر کے جے اینڈ کے سروسز سلیکشن بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجوری ابھیشیک شرما کو تبدیل کر کے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ آج عالمی یوم کپاس ہے، اس موقع پر ملک بھر میں سیمیناروں اور مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سرکار نے وی بی جی رام جی 2025 کے تحت 375 کاموں پر مشتمل ایک فہرست جاری کر دی ہے۔ آخر پر موسم سے متعلق اطلاع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.7 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:30 اور غروب آفتاب شام 6:06 پر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل، ملکی اور عالمی سطح کے لیڈروں کی طرف سے نریندر مودی کو مبارکباد۔ وزیر اعلی کے ہاتھوں گندن اسٹیڈیم راج باغ میں زائد از 30 کروڑ روپے کی اسپورٹس سہولیات کا افتتاح۔ جموں کشمیر میں شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے اب تک زائد از 3.57 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم۔ اور علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 9 اکتوبر کو پوشاک بندی کی تک

0: قریب آج منعقد. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ایک وقفے کے بعد آپ سماعت کریں گے تبصرہ. ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ.
1: تو شروع کریں انویسٹنگ کا سبق.

0: دنیا کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں، اور ایسے میں ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچا کر دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے، اور پھر اسی بچے نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جس پر پورے بھارت کو فخر کرنا چاہیے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی

ویلکم. ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ نے اس فلم سے نغمہ سنا جس سے گایا تھا ہمیش ریشمیا نے. دوستو پروگرام کی اگلی نظر میں ہوں نہ فلم سے یہ نغمہ ملی جلی آوازیں ہیں کے کے اور وسندرا داس کی. یہ نغمہ لکھا ہے جاوید اختر نے اور موسیقی ترتیب دی ہے انو ملک نے.

0: کی قیادت میں ملک میں کئی اہم کام انجام دیے گئے ہیں، جن میں دفعہ 370 کی منسوخی، نکسلزم کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی ترین سطح تک پہنچانا شامل ہیں۔
1: آج غریب سے غریب گھر میں جنمے ہوئے ایک ویکتی نے اپنے گنوں کے آدھار پر، اپنی کھمتا کے آدھار پر اور کروڑوں کروڑوں لوگوں کو ساتھ میں لے کر لگاتار 25 سال مکھیہ منتری اور پردھان منتری رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے، اور وہ ویکتی ہے ہمارے پریا نیتا نریندر مودی جی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرنے والے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائجیریا، ڈومینیکا، بیلجیم، فلپینز، بھوٹان اور بوتسوانا کے رہنماؤں کی جانب سے موصول ہونے والے پیغامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے ان ملکوں کے ساتھ بھارت کی شراکت داری اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پچھلے 1-2 دن کے دوران بحر اسود کے علاقے میں ہونے والے سلسلہ وار حملوں کی مذمت کی ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے کمرشل جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور سمندری شعبے سے وابستہ افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں۔
2: کل سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ 4 جہازوں پر اٹیک ہوئی ہے۔ اس حملے کی ہم گھور نندا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے جو وانجی کی نو پریوہن ہیں، ساتھ میں جو ہمارے ناوک سمودائے کے لوگ ہیں، ان کو خطرے کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ پہلا جہاز MV رایود مامادوف، یہ بھی بلیک سی میں اس پر اٹیک ہوئی، جس میں 3 بھارتیہ ناگرک تھے۔ اس میں سے 1 بھارتیہ ناگرک کو چوٹ پہنچی اور ان کو وہاں پر اسپتال میں ان کا اپچار چل رہا ہے۔
0: کیپٹن سمتھ مچھر کی صحت کے بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وہ اس وقت ابوظہبی میں ہیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہیں۔ ان کی صحت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ روس کی فوج میں موجود بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق 259 بھارتی شہریوں کو روس کی مسلح افواج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ بھارت کی کوششوں کے نتیجے میں ان میں سے 139 بھارتی شہریوں کو قبل از وقت فوج سے فارغ کرایا جا چکا ہے۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت کی آمادگی کے لیے اس کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ موسکو اس بحران کے پرامن حل کے لیے بھارت کی تجاویز پیش کرنے کی آمادگی کی ستائش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات موسکو میں بھارت کی جانب سے یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے 3 حصوں پر مشتمل تجویز پیش کرنے سے متعلق میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہی۔ ان کا یہ بیان یوکرین کے وزیر خارجہ اینری سبیہا کی جانب سے بھارت کی تجویز کو 4 پیشکشوں میں وسیع تر بتانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت کے علاوہ ترکی، مصر اور امریکہ نے تجاویز پیش کی ہیں۔ روس یوکرین جنگ اب اپنے 5ویں سال میں ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں شہری ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ بھارت نے مسلسل تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ تقریباً 3.5 سال کے وقفے کے بعد بھارتی ریزرو بینک RBI نے آج مہنگائی میں اضافے کو روکنے کے لیے اپنی اہم پالیسی شرح میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی اور جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے درمیان کیا گیا ہے۔ دو ماہی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے RBI کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ RBI نے پچھلی مرتبہ فروری 2023 میں ریپو ریٹ میں اضافہ کیا تھا، جب اس میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس IMC کے 10ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ یہ کانگریس ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی نمایاں پیش رفت کو اجاگر کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ عالمی سطح پر تعاون، سرمایہ کاری اور معلومات کے اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گی۔ انڈیا موبائل کانگریس 2026 کا موضوع ہے لامحدود توسیع، جو بھارت کی ڈیجیٹل جدت ترازی، اگلے سلسلے کی کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی پر مبنی اقتصادی ترقی کی بڑھتی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ 4 روزہ یہ پروگرام آج سے شروع ہوا ہے اور اسے ٹیلی مواصلات کا محکمہ اور سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا مشترکہ طور پر منعقد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا موبائل کانگریس IMC 2026 سے قبل آج نئی دلی کے سیوا تیرتھ کے مقام پر موبائل کے مواصلاتی نظام سے متعلق ایسوسی ایشن